야 형님이 조금 청청소 다스타치즈 그 산지 능전반 능이나 나충시비 가치크 찬충원이와 아르기비 스카르콩인 등디르기비 스카르콩가능아 나충시비 변신 옥주크촌이 아치 아르굴세고노 소치근데 인제나 정말 오즈크초주일 조금 청청 망아즈크 년팅글람니 영나가치 다좀 강롱글람니 파저히요 지르삼가 히메누가 두고 총총참마가 십드뉴인자 보자르겜가 모스터르디즈기야 레르르굴세군운데 랑직가 다오중라 다브진닌게나 크르게 야거 와우 바르마라 소과 야크브가 사클 카히나요니 다모가 소치그즈그레 오중그 자이자 보우라 소과 오롱칭그 뜨그라 늑성나요니 멍치와 다 케스징하다오니 그게 긴카 늑성나다오니 하야르카 랑고난조고요니 능궁아 그게 카지 짜긴조니 도모가 소치그즈그레 다난 그게 카지 차즈그레 지다나 짜르담라 흥루 지긴천라 소과 저흥거리 코나 조스테이케요 다 그게 지노가 웅조니 디 한치니 그게 니스츠고노다 혹시 저간기나 당행기야 저랭이나 로리에다 자식니 저니와레 그게 늘어듬니 아 셀루가 다 나와 ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ Tihanchini kirgi sungu gu to chala ama tiktang chang chungwa dini imi. Njigmi rang chala ama tiktang chang chung shigini ni tiktang chang chung shig tiktsam yok. Ta kirgi sikta zhu chung thongni mika njina khatil chayini, dansu meini. Ta rargun pomu kangi na rang chala ta kirgi njina ama tiktang chang chung shigdin tsam ga raju ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ताजु ओक सोआर क्वाग नंगना अररगुक ताकरगे मंगे तंग रोनी छजगर जितंगना खारु नर सजी सल नीपी दोन सलजी तिगे यंकुलयुक रे तिगना तेरंग छि अररगुल से गोनो सो छंद अरगदिज तोगु छों छों छों मा ngोटे तंग नरे तोगु छों छों छों मा गे जेक मान जुको तेना छि शुनी तिस ताम जे लंद गा तंग आ छोरुंग सिंग छिन थेम छिन जों मरग थोम जंग ग ཏང གིག ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང